رادیوی محراب برنامه چارەسەری کێشەکان لا آماده و پیشکش کردنی بەڕێز دکتۆر ئەبوبەکر سدیقی پیشکش دکات.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سپاس و ستایش بۆ خوای گەورە، درود و سەلات و ڕەحمەت و بەرەکەت لەسەر گیان و ڕۆحی پێغەمبەری خوا و یار و شنکەوتوان و ئومەتی تا ڕۆژی قیامەت. مسلمانانی خۆشەویست، برا و خوشکانی بەڕێز، گوێبیستانی رادیۆی میحراب، السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو. ڕەحمەت و بەرەکەتی خوا بڕژێ بەسەرتانە، بەسەر هەموو گوێگران و گوێبیستانی بەڕێز، و ڕەحمەتی خوا بڕژێ بەسەر کارمەندانی رادیۆی میحراب و بەسەر پشتیوانانی رادیۆی میحراب، ئەوانەی کە پشتیوانی ئەم رادیۆ ئەو رادیۆانە ئەکەن کە دەنگی خێر بڵاو ئەکەنەوە لە ڕووی مادی و معنەویەوە. ڕەحمەتی خوا بڕژێ بەسەریانە. خۆشەویستان و بەڕێزان لە زنجیرە بابەت و وانە پەروەردەی و ئیمانیەکانی پرشینگی تابانی باسە ئیمانیەکان لە خزمەتتانا ئەچینە سەر چێژبینین لە لێبوردن، لە عەفوکردن، لە چاوپۆشیکردن لە بەرامبەر ئەو کەسانەی کە غەڵەت و هەڵەیەکمان بەرامبەر ئەکەن و دێن دەرگات پێ ئەگرن و داوای عەفو و لێبوردن ئەکەن. خۆشەویستان و بەڕێزان لە ناو ئەم شەپۆلی ژیانە پڕ لە تاڵی و سوێری و خۆشی و ناخۆشی و تاریکی و ڕووناکی و لێڵیەدا، لە ناو ئەم هەموو کۆسپ و لەمپەر و کێشە و گرفتە کۆمەڵایەتی و خێزانی و کەسابەت و بازرگانیانەدا، لە ناو ئەم جەنجاڵی ژیانەدا ئینسان تووشی بەریەککەوتن و دڵگەردگرتن و عاجزی و پیاهەڵگژان و دڵتۆران و گومانی خراپ بردن و بەریەککەوتنی خراپ ئەبێت. باشترین شتێک کە ئەتوانێ ئەم تەمومژانە ڕابماڵێ ڕەوشتی بەرزی لێبوردنە، کە شەماڵێکە هەڵ ئەکات، سەر دڵەکان پاک ئەکاتەوە، نەمامێکە چرۆ ئەکات و بە بۆن و بەرام و سێبەرەکەی ئەوانەی دەوروبەری شاد ئەکا لطف و میهرەبانیەکی خوای پەروەردگارە کە دڵە بریندارەکان تیمار ئەکا و ئاسوودەی و ئارامیەکە کە دڵ شاد و ئاسوودە و گوشاد ئەکا. لێبوردن نیشانەی لاوازی نییە و نیشانەی شکست و کەساسی نییە بە پێچەوانەوە. لێبوردن و چاوپۆشی و عەفوکردن نیشانەی گەورەییە، نیشانەی سەنگینیە، نیشانەی دڵگەورەییە، نیشانەی جورئەت و ئازاییە، کە یەکێکە لە ڕەوشتە بەرزەکان و یەکێکە لە ئاکارە جوانەکان کە دڵ ڕووناک ئەکاتەوە، سینە فراوان ئەکا. و ئینسانی لێبوردە بەڕاستی پێش ئەوەی لەو کەسەی کە ئەبوورێت، پێش ئەو ئەم ئیسفادە ئەکا لە ڕووی چێژبینینەوە، لە ناخو دڵیا هەز بە شیرینی و لەزەتی ئیمان بە ئاسوودەیی ئەکا کە توانیوێتی ڕق و تووڕەی و تۆڵەسەندنی خۆی بگێڕێتەوە لە بەرامبەر کەسێکە کە غەڵەت و ناهەقی و خراپەیەکی بەرامبەر کردووە، مافی خواردووە، لە کاتێکا هاتووە ئەتوانێت تۆڵە بکاتەوە، ئەتوانێت بەسەریا هەڵشاخێ، ئەتوانێت ڕقی خۆی بەسرا بڕژێت. بەڵام کە هاتووە و داوای لێبوردن ئەکا، بە دڵێکی صاف، بە سینەیەکی فراوان لێی ئەبوورێت و چاوپۆشی ئەکا. خۆشەویستان و بەڕێزان، چاوپۆشی و لێبوردن و عەفوکردن ئاکاری کەریمانە و بەڕاستی ڕەوشتی بەرزی مەردی مەیدانە کە ڕقی خۆی ئەخواتەوە لە پێناو ڕەزابوونی خوای پەروەردگار و پاداشتی قیامەت، و واز لە تۆڵەسەندنەوە و ڕق بەرامبەرکێکردن ئەهێنێ، و هێز و توانای خۆی بەوە بەدەست ئەهێنێ کە ڕەزابوونی خوا لە سەر و تۆڵەسەندنەوەیە. خۆشەویستان و بەڕێزان، لێبوردن و چاوپۆشی و عەفوکردن پایەیەکی گەورەیە لە ژیانی ئینسانی ئیماندار، چونکە ئەخلاقی بەرزی پێغەمبەرانە عەلەیهیم سەلاة و سەلام لە ناو هەموو پێغەمبەرانە دیارە لە ژیانیانە چەندە لێبوردە بوون بەرامبەر نزیک و دووریان، بەرامبەر بێدەستەڵات و دەسەڵاتداران کە ناهەقی و هەڵەیان بەرامبەر کردوون، تا حەدێک کە خوای پەروەردگار سنووری داناوە. لە ناویانە یوسف پێغەمبەر سەلامی خوای لێبێ، وەک خۆری ئاسمان ئەدرەوشێتەوە، کە براکانی داستانەکەتان بیستووە، چەندێ ناهەقی لێ ئەکەن، چەندێ ئازاری ئەدەن، چەندێ ستەمی لێ ئەکەن، چەندێ دژایەتی ئەکەن، چەندێ کۆسپ و لەمپەر ئەخەنە ڕێگەی. بەڵام سەرئەنجام کە یوسف سەلامی خوای لێبێ ئەبێتە پێغەمبەری خوا و دەسەڵات پەیدا ئەکا، و ئەمان ئەبنە ژێردەسەر لە کاتێکا دەسەڵاتدار و بەهێز و بەتوانا بوون، کە دێن ئەفەرمێ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين عليه هشتان لسرنيا واتتوا لسندنوا الرقبران بركيا كردن وشكاندنو سزادانتان أمانة هموي تولو ليبيتينو أمشتانا هموي هل أقريت وأفرمي خواي قورا ليخوشبوا وزاتيكي ببزيو مهربانا ويخواي پروردگار كباسي كمالو تواوي پلي ايمان و باور اكاد لقرآن پيروزا بچند دستواجيد اي خملينيا افرمي اواني کا ايمان لدليانا ادروشيتوا لآكار كوملايت يكانو لبركوتنكاني جيانيان لقل دورو بريان اوانن کا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس اواني کا رقي خوين اخوانوا لبرامبر خلقاني کا غلطو استمو خراپو نارواییان برامبر انجام داون و هاتون داوای چاو پوشی و لیبردن اکن خوای گورا فرمی رقی خوایان اخوانوا و لبرامبر کانیان ابورن والله يحب المحسنين براستی خوای پروردگار چاک کارانی خوش اوی کواتا او کسی رقی خوای اخواتوا و او کسی لیبردیا او اهلی چاکو احسانا وی لناو گروهو لناو تاقمو لناو کاروانی خوشویستانی رب العالمین آیم. خوشویستانو عزیزان. لی بردنو چاو پوشی دا خوازیه کی شرعیه و روشت یک لروشت برزکانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم که خوی لجیانی دا لناو هاولانی دا بانگشی بو کردوا. او تا افرمی وما زاد الله عبدن بی عفو الا عزا و تا خوای پروردگار بهوی لی بردنو شکو اداب بندکانی هیچ تیگ نیا که وکو چاو پوشیو لیه بردن انسان شکومند که انسان گوره که انسان بریز بکه کوات لیه بردو چاو پوشی کردن لو کسانی که غلط من برامبر اکنو پاشان پشیمان ابنو داوی لیه بردن اکن ایمه مسلمانیش ببی باس کردنو بدواداتونو لیه کولینو بچاوادانی حلو غلطو پلکانیان لیه برده بینو لبر خاطری خوا قلم عفو بینین بسر غلطو حلو کمو کوریکانیانا او انسان براستی بوا بررس ابی بوا گوره ابی پاشان اوش بزانین کلی بردن و چاو پوشی درمانی که برینکانی رقو تولسندنو و که برکیو شرنگیزی و نیاز پیسی و شواوی درون و گمانی خراب همو امانه تیمار اکا برینکه لهمو ام میکروبانه پاک اکاتو لهمو ام چلکو چپلیانه پاکی اکاتو و رای امالی و تیماری دردی او دلانه اکا کبو نخوشیانه گیرودن عفو کردن آگری تو رئی اکو جینه توا و دلکان سارش اکا و پیوندی اکو ملایت یکان ابستی توا بیکوا بو یکا انسانی مسلمان بوی کرقی اخواتوا توله لبرانبری ناسینه گوره ابی پاشان لومو سرزنشتو باس کردنی علکانی رابردو فراموش اکا بو اوی که هستی بریندار نکا سی همینیان پاشان روبروی نابیته و بو فرصد ناگر انسانی ایماندار لبرامبر او کسی که لی بورا و چاو پوشی لی کردو لفرصد آبیه و تولی لی بکاته و خالی چوار امینیان بردوام دعای خیری بو اکا دعای هدایتی بو اکا و آموشگاری اکا بوی انسانی تاوانکار و غلطکارش پیویسته لسری گویل آموشگاری بگریتو بر رگه خیر برواتو سود ببینه لقصه خیری دورو برکی چون که حالا کردن کس قازان جیلیه نکردوه ولی بردن و چاک کاریش کس زرری لیه نکردوه خالی پینجمینیان چاک کردنی بینی او کسانی که بینیان شیواوه و سین فراوانی ولی بردن و چاو پوشی سنبول و مدالیای که او کسی پیشکو مند ابی که لیه برده یم بوی انسانی ایماندار به هوی لیه بردن و برس ابی توه شوینواری لیه بردن لجیانی کوملایتی و لجیانی تاکی ایما انسان دلی هست با آسودهی اکا و درونی اسراحت اکا کاتی لی بردن بکار اهینه لبرامبر رقو تو ریو حلی برامبر اکی خالی دو هم هست با زیاد کردنی ایمانو زیاد کردنی شکوی اکا شکا پیغمبری خواه بلینی داو او کسی لی برده بی لو پایی لای خواه برس ابیتو و او کسی هست با شکانی خوی ناکا بلکو هست با گوری خوی اکاتو و شانازی اکا لخزمت رب العالمین اکا خوا اولود فیل اگل کردو کلی برده یا که امجک یک لبهاکانی ایمان و خوشی بسر کسا فرزناکا خالی سی همینیان پاداشت یکی گوره
خوای گەورە دایناوە و خەملاندوێتی بۆ ئەو کەسانەی کە لێبوردن و پاداشتەکەی هەم دنیایە هەم قیامەتە و لە خاڵی چوارەمینیان ئینسان بەهۆی لێبوردنەوە ڕزگاری ئەبێ لە بێزاری لە ڕەشبینی لە خەمۆکی لە ئەو دەرد و نەخۆشیانەی کە ئینسان بەرەو وێرانکردن و بەرەو تیاچوون ئەبا لە ڕووی کۆمەڵایەتیشەوە لێبوردن هۆنینەوەی بینی خەڵکیە بڵاوکردنەوەی خۆشەویستی و چاوپۆشیە و هەروەها ئەمن و ئاسایشی نێوان خەڵکی دابین ئەکا متمانە و ڕێز ئەگەڕێتەوە پاشان دیوار و بەستەڵەکی تۆڵە سەندنەوە و دوژمنایەتی ئەڕوخێنێ و پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکان بەهێز ئەکا ئێمە چۆن بتوانین ببینە کەسێکی لێبوردە یەکەمین شت بچینە خزمەتی قورئان بچینە خزمەت ناوەکانی خوای پەروەردگار لە خزمەت یانا پەند و وانە وەربگرین پاشان بچینە خزمەت ژیاننامەی پێغەمبەران عەلەیهیم ئەسسەلا و وەسەلام کە چۆن ئامۆژگاری خەڵکیان کردووە لە نزیک و دوور لە خزم و کەسە نزیکەکانیان و هەڵوێستیان چەند جوان بووە حەتا بەرامبەر ئەوانش کە دەستدرێژیان کردووەتە سەریان ستەمیان لێکردوون و خەڵکانێک کە غەڵەتیان کردووە پاشان تەوبەیان کردووە و گەڕاونەتەوە و داوای لێبوردنیان کردووە مەوقیف و هەڵوێستی پێغەمبەران چەندێک شیرین بووە پاشان بڕۆینە ناو ژیانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم خولەفای ڕاشیدین کە هەر هەموویان ئاکار و ڕەوشتە جوانەکانیان چۆن ئەستێرەی ئاسمان ئەدرەوشێتەوە ئاوا چاوپۆشی و لێبوردن لە ژیانیانە ئەدرەوشێتەوە بۆ یەکە ژیانی پێغەمبەری خوا بکەینە پێشەنگی خۆمان ژیانی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بکەینە دەستەگوڵ و چەپکەگوڵی دەستمان لەوەی لێبوردە و چاوپۆشی کار بین خاڵی چوارەمینان بەردەوام بپاڕینەوە داوا بکەین لە خوای پەروەردگار دڵمان نەرمکە دڵمان پاکاتەوە ئیمانمان بەهێزکە سۆز و میهرەبانی خاتە دڵمانەوە و پەند و عیبرەت وەربگرین لە داستان و چیرۆکی خراپەکاران و ستەمکاران خاڵی پێنجەم و کۆتایی بیرکردنەوە لە دەسەڵاتی خوا لەم گەردوونە و بیرکردنەوە لە سەر ئەنجامی خراپە و خراپەکاری تاوان و گوناهکاری و لە سەر ئەنجامی ئەوانەی کە لێبوردن کە چاوپۆشی کارن کە ئەهلی عەفون کە درگاو دەروازەی ماڵیان کراوەتەوە بەڕووی خەڵکیە و دڵێکی ساقیان هەیە و ئیمانێکی بەهێزیان هەیە و دەروونێکی گوشاد و پڕ لە هیوایان هەیە بڕۆین داستان و بەسەرهاتی چاکان بخوێنینەوە تاوەکو لەززەت و شیرینی ئیمان هەست وێ بکەین لە کۆتاییە خۆشەویستان و بەڕێزان داوا کەین لە خوا خوا دڵ و دەروونمان بە نووری ئیمان ڕازاوەکە خوای گەورە لە گوناه و تاوانەکانمان خۆش بێ و ژیانمان بە لێبوردن و چاوپۆشی و تەسامح و عەفو بڕازێنێتەوە خوای پەروەردگار هێزی ئیمان لە دڵ و ژیانمانە بەهێزکە گوناه و تاوان و ڕق و تۆڵە سەندنەوە و خراپە لە دەروون و ژیانمان دوورخاتەوە خوای گەورە خۆشەویستی خۆی بخاتە ناو دڵمانەوە خۆشەویستی پێغەمبەریان خاتە دڵمانەوە خۆشەویستی هاوڵان و شوێنکەوتەی هاوڵان بخاتە دڵمانەوە خوای گەورە دڵ و دەروونمان بە نووری قورئان و فەرموودەکانی پێغەمبەری خوا و ئەخلاقی پێغەمبەری خوا بڕازێنێتەوە لە چڵک و چەپەڵی شەیطان و شەیاطین و وەسوەسە و نەخۆشیە دەروونیەکان پاکمان بکاتەوە خوای گەورە لە باوکو دایکمان خۆش بێ بە ڕەحم و کەرەمی خۆی ڕەحمەتی خۆی بڕژێ بەسەر مامۆستاکانمانە ئەوانەی گەڕاونەتەوە خوای پەروەردگار بیانگەینێ بە کاروانی خۆشەویستان و دۆستانی خۆی ئەوانەشیان لە ژیان ئاماون خوای گەورە بەرقەراریانکە

0: ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەمەل وتی یاری بابە من تۆ ئەبینم وێردی زبانت بریتێ لە دوعاکردن بۆ شافعی ئەمە چییە بۆ وای بۆ وایتە ئەبێ ئیمامی ئەحمەد چی بڵێ بە ئیمامی شافعی وتی یا بوونەی ئین الشافعیە کانە کە شەمسی للدنیا وەکە العافیەتی للبەدەن وەکو چۆن ڕۆژ خۆر هەموو دنیا محتاجەتی وەکو چۆن لاشەی ئینسان محتاجی بە سیحەت و تەندروستیە هەموو ئومەتی پێغەمبەری ژاوا محتاجی ئیمامی شافیعی ئەی هەزار سەڵاوات بۆ پێغەمبەر بۆ ئومەتێک پەروەردەی کردووە بۆ ئەدەبێک خەڵکی فێر کردووە ها عولەماکانی ئێمە ناو خۆیان ئاچنێ بە ئەدەب بوون ها قادە و سەرکردە و مبدع و داهێنەر و عاقڵ و ژیرەکانمان چۆن حرمەتیان بووە لە ناو یەکترا چۆن ئەدەبیان گرتووە بەڕێزەکەم لە ئینسانی بە ئەدەبەوە تۆ ئەبێ فێری ئەدەببی ها ئیمامی ئەحمەد خۆی ڕەئیس مەزەبە بەڵام ئێستا ئاوا ئەدەب لە ئیمامی شافیعیەکە مناڵێک نوێژی بەیانی دەستی نەگرت و دەستی قنوتی نەخوێن ئێمە قنوتمان خوێن ئەو قنوتی نەخوێن دەستی بەرز نەکردو تەوان نوێژەکەی بەتاڵێ بێەوە چواتی ئەبێ مادام لەگەڵ ئیمامان نوێژەکە ئەبێ ئیمام چییەکە ئەوی جوابکە وتم ڕۆڵە وا نوێژەکە مەکە نوێژەکە بەتاڵێ بێتەوە وتی قنوت خوێندن حرامە مامۆسا ئەی دەی وتم کاکە ئیمامی شافیعیە فەربێ ئیمامی وتی جای من و ئیمامی شافیعی فەرقمان چی ئەی ڕۆڵە ڕۆژا وتم وەڵای ئەدەبمان گەیشتبێتە ئەوە عەقڵ و مستەوامان گەیشتبێتە ئەوە دەیتر بخوا خواحافیزی لە هەموو شتێ بکەین باش تۆ ئیمامی شافیعی ئیمامی ئەحمەد ئیمامی ئەحمەد ئاوا باسیەکە ئەی تۆ ئاوا حرمەتی لێ گری نابێ ئەبێ حرمەت لە عولەماکانمان بگرین بەوەی فێری ئەدەب بین لێیانەوە فێری ئەدەب کۆمەڵێکن ساڵانە جایزەی نۆپڵیان پێدەن جایزەی نۆپڵ نۆپڵ ناوی پیاوێکە کە یەکەم جار قمبلەی دروست کرد خەڵکی نەمسایە ئیتێ کاتێککە قمبلەی دروست کرد ئینتاجی قمبلەکەی زانی وتی بەڕاستی قڕم کردو بەسەر خۆم و بەسەر ئومەتیشە ئیسە چەند نەفەر بە قمبلە و بە ئەلغام و بە TNT و بەمانە کوژێن خوا بۆ هەمویان ئەو کابرا شەریکەتیایە ئەو نۆپڵە شەریکەتیایە چواتی یەکەم جار ئەو تەقانەوەی داهێنا جایسە جایزەیە گەیە ساڵانە پێڵێن جایزەی نۆبڵ هەموو ساڵێک پێنج کەس ئەو جایزە لەگرن یەکێ لە کیمیا یەکێ لە فیزیا یەکێ لە سەحا یەکێ لە سەلام ئەوانەی کە هەوڵەدەن ئاشتی بێ وەسێتی کرد وتی ئینتاجی ئەم مەعمەلی منە هایسە قمبلەی نەمساوی ئەوە هی ئەو مەعمەلەی ئەوە وتی هەر کەسێک ئەم ئینتاجی ئەم مەعمەلەم وەسێت بێ بیدەن بە کەسێک کە هەوڵ ئەدا شەڕ و ئاژاوە نەبێت لە ناو خەڵکە چونکە شەڕ و ئاژاوە لە نێوان حکوومەتەکانە بێ ئەم قمبلەی منە بەکارێنن با من ڕۆحم ئاسوودە بێ ئیسە ساڵانە ساڵانە ئەو پارەی ئەو مەعمەلە ئەدەن بەو کەس ئەوە نیڵێن فلانە کەس بخوال ئەوەنە دەوری ئاشتەوایی بینیوە جایزەی نۆپڵی پێدەن ئەوەی ئەوەیە ئەم پیاوانەی کە ئێستا جایزەی نۆبڵ وەرەگرن لە کێوە فێرە بن لە مامۆستاکانیانەوە مامۆستاکەی ئەبینێ شەو و ڕۆژ ئەخوێنێتەوە ئەنووسێ خوێندن خەریکە خۆی دروزەکە ئەمیش چاو لە مامۆستاکەیەکە هەتاوە ئەبێ بە یەکەم پێشەوەی بێن بۆ مزگەوت مقابلیان لەگەڵ کۆمەڵە خەڵکانێکی کوردستانەکە کە یەکەم بوون هەموو کوڕە فەقیر و کوڕە هەژار و کوڕە داماو کوڕە مەسئولەکان هەموو لە قوتابخانەی تایبەتی مامۆسای تایبەت سەیارەی تایبەت پارەی تایبەت موچەی تایبەت هەموو شتێکی تایبەتیان نەبوو بەڵام کەچی یەکێکیان هیچ ئەوان نەبوو یەکێک لە سەرکەوت یەکەمەکانی کوردستان کەسیان لەوان نەبوو هەموو کوڕە فەقیر بوون ئەم کوڕە فەقیرە لە چیەوە پێیا بووە ئەها چاوی لە ئینسانی بە ئەدەب کردووە هەموویان داپۆشرا و هەموویان ئەخلاق جوان هەموویان ڕەوشت بەرز ئەگەر ئەتەوێ پێ بگەی با ڕەفیق و مامۆستات پیاوی باش و ئینسانی باش بێت دووەم شت بە ڕێزەکانم دووەم شت بریتیە لە ڕەفیق هەمدیسان ئەوکو دەرسەکەی پێشوو چۆن ڕەفیق فێری ئەکردی عیب و عارت کامەیە عیب و عارتی پێناسینی بەڵام ئێستش ئەبێ ڕەفیقێ بگەی بە ڕەفیقی خۆت کە خاوەنی ئەخلاق بێ حەزەتی ڕەسوول الله صلی الله علیه وسلم ئەها لە فەرمووی هەر کەسێک ئەیەوێ دینی سەلامەت بێ با ڕەفیقی سالمی هەبێ هەر کەسێک ئەیەوێ ئیماندار بێ با ڕەفیقی ئیمانداری بێ هەر کەسێک ئەیەوێ ئەخلاقی جوان بێ با ڕەفیقی خاوەن ئەخلاقی بێ هەر کەسێک ئەیەوێ ئەخلاقی بەرز بێ با زبان پاک و دەست پاک و داوێن پاک و دڵ پاک کا بە ڕەفیقی خۆی ڕەفیق زۆر گرنگە ڕەفیق ئەخلاق دەگۆڕێ دینە دەگۆڕێ کەسابەت دەگۆڕێ هەموو شتێکە دەگۆڕێ ئەگەر چاک بوو بەرەو چاکە ئیگۆڕێ ئەگەر خراپ بوو بەرەو خراپە ئی با خواپەنامان بە لوقمان هەمدیسان قسەیەکی لوقمانە فەرمێ لوقمان بە کوڕەکەی وتی ئیاکە و صاحب السوء فئنه كالسيف يحسن منظره ويقبح أثره وتی کوڕەکەم داوا لێ ئەکەم قەت ڕەفاقەت لەگەڵ پیاوی خراپە نەکەی پیاوی ئەخلاق نزمە زبان نز پیسا نەکەی لەگەڵ ئەوانە ڕەفاقەتیان نەکەی چکاتێ وانە وەکو شمشێر وایە شمشێر دیمەنەکەی زۆر جوانە بەڵام ئەوەی کە دەیکا کوشتنی خەڵکە زۆر ناشرینە دیمەنەکەی جوانە بەڵام کارەکەی زۆر ناشرینە پیاوی واژ هەیە زۆر دیمەنی جوانە بە دیمەن سەیریەکەی ئەڵی مەلایکەیە بەڵام سبحان الله دەم پیس دڵ پیس ئەخلاق پیس هەموو شتێکی پیس دەی نابێ نزیکی ئەم پیسە بکەوی وەی گڵاو نەبی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل ئەگەر ڕاب بە شوێن حەدیسێکە لە عیلمی حەدیسە حەدیسێک هەیە ناوی الحەدیث الثلاثیە حەدیثی ثلاثی بەوە ئەڵێن کە بە سێ کەس بگاتەوە بە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم يعني حديثة كسي كس بيجي رنته سيم بيا غمر بس بس أقرب شوية وحديث أنا وتي أن بخوا لسمر قد نبخارا بيا جاي حديثي سلاسي للعي أمج لكوي ولا بغاو ببي ليا بس عبر قد نبخارا بشوية حديثة كا سيم اللي مالي خو أنا إنترنت فر الحديث ناي خويني نو روجانة لوانية بنجا فيسبوك خويني نو بەڵام حەدیسێکی پێغەمبەر ناخوێنێتەوە ئایەتێکی قورئان ناخوێنێتەوە پەنجا قسەی پێکەنی نەخوێنێتەوە بەڵام فەرموودەیەکی ڕەسوول الله ناخوێنێتەوە ئەویش لەییا بە پێ چوو بۆ سەمەرقەند و بوخارا چوو کابراکەی دۆزیەوە کە کابراکەی دۆزیەوە خەریک بوو نانی ئەدا بەدەم سەگێکەوە ئەویش سڵاوی کرد لە پیاوەکە و پیاوەکەی تر ئەوە نەهتیمانی بە ئیمام ئەحمەد نا هەر خەریکی سەگەکە بوو تەویش گلەیەکی لێکە وتی کاکە ئەوە تۆ نابێ حرمەتی خەڵ بگری مناتوم بۆ لای تۆ تۆی سەر خەریکی سەگی ئەو پیاوەش ئەم حەدیسەی ڕیوایەت کرد پیاوەکە وتی ئەم حەدیسە لە پێغەمبەرەوە پێغەمبەری خوا فەرموویەتی فەرموویەتی چی فەرموویەتی من قەتع ڕەجاء من ئیڕتەجا من قطع رجاء من ارتجى قطع الله رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة وتي حديثك سلاسيم لا بس بقراوي أقاته وبيغمر بيغمر إخوة فرميتي زلامي واهي بهواية بيب ولايتو كم باري بيتي إيشيكي هي بوي جيب جيبكي واسطيك بتوكا بە تەمایە کێشەیەکی بۆی حەلکەی بەڵام تۆ نایکەی ناچی بەدەمیەوە ناچی بەدەمیەوە سوالکەرێک داماوێک قوڕبەسەرێک فەقیرێک هەژارێک سیلە ڕەحمێکت بە تەمایە شتێکی بیتێ بەڵام تۆ هیوایە بڕی پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم هەر کەسێ هیوا بڕی خەڵکی بێ خوایش لە قیامەتا هیوایە وەبڕێ و ناڕاتە ناو بەهەشتیشەوە وتی یا ئەحمەد ئەم وڵاتی ئێمە سەگی تیانیە ئەم سەگە نازانم لە کوێوە هاتووە ئەم سەگە ئیسەر ڕەجای بە منە منیش بە خێویەکەم نەوەکو ڕۆژی قیامەت خوار ڕەجای من ببڕێ یا سبحان الله یا سبحان الله لە ئەدەبی ئەم خەڵکەی کە شوێنکەوتەی پێغەمبەرە چون بزهی به سگک آیت و سگک پیاوی که وکو امام احمد اخات اولاوا با اوی ام سگه چون که هیوای بما اوی لیکا عبدالله کری جعفر دای بلای بنده یکا بنده او زمانه جمیان هبو جم یعنی نانیان بود دیاری کده او نانی که او دوان و سیار او راجه تسیه دانه خوی تا دای بلای بنده یکا سی کلیر جوی به دست او بو سگ یک دای بلای نانی که بود تو را هر وساو سگه که هاواری بود لبرسا نانی که تری پیدا هر حوالی بو نارکه تریشی بیدا عبدالله کرد جعفر فرموی مردو بلجا خوش را مکه خود آبا پیدا ای امرو خود چیه خوی؟ و تی بخواه زور برسیه حزکم خون برسیم بی بلام ام گیان لبر برسی نبی اها او کسانی لبر دمی صحابی پیغم مرا پرورده کراون ادبیان گشتو بچی اما بهای رفیق و پیگشتون ام رحمو بزیو مهربانیه بهای آوانه و هست پیاوی وای با خلی پر لپارج نکی پاری پی نیه پیاوی وای لباتی سلام و کلام لگو جنکی شق بج نکی آدا جن با او کدای کی آدا اما خونی جی جکا دی خواه نیو جب ببری خواه نیو جب ببری تو اما نیو جکا دو آدیار عبادت نیه عادت عادت نیو جکا اگر عبادت بی گورانکاری تیا دروز که نیجه گرانکاری تیا دروز دکه هیچ نیه اونی بشه پیاون بینی و یعنی دموچاوی جنکی هموشین کردو تو هموی واللهی نیجه شی نفوته یا ربی خواه نیجه که ببره پیغام خوصی هایی کرده علو والله اما چیه؟ اما رفیقی خرابی بوا دیاره خالی سه هم شته کفیری اخلاق من که چیه؟ المجاهده خو ازیدان خبات کردن وای فیری اخلاق بین جاری وای غیبتی وای او نشیرینه اگر نی که یلخن کنه دی تو بلند لبر خوان ای کم هر اما پیالین مجاهده حضرت رسول الله فرمه سرسخترین دجمنی انسان نفسی انسانه اگر برانبری وستای تو او گورتیرین پیاوی بلان برانبری نوستایی توا اتفوتینه وازش لنان تالکا بجعنما اها جاری وای انسان لبر نفسی توشی زینا بی اها لبر نفسی توشی غیبت بی اها لبر نفسی توشی حرام خواردن بی اها لبر نفسی هتکی خلقی اکا اها چنها اخلاقی اوها اما لبر چی همو؟ لبر نفس بلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه او دجمن تا گورترین دجمن تا اگر لبه ندبا با جهنم چوارم دعا ابه شو روش اما دعا بکن بلان خواه اخلاق من جوان لوتکی اخلاق داری حضرت رسول الله حمور روشک دعای کل خواه او خواه یام وقت دموچاو جوان کردوم اخلاقشم جوان تو او خواه اوانا دعوی پاره اکی اوانا دعوی اخلاق جوانی کدو لخواه همون رجالی دینار دولار ایو تو تتخواه خواهیان اخلاق روشت ها قرآن فیل معنی که ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی ها قرآن فیل معنی که فرمی بلین آوا بلین وان خواه جوانی من بره اخلاق جوانی من بره چاک من بره روشت برزی من بره قیمتی پاره چیه که تو حرمت نویل ناو خلکا؟ قیمتی پاره چیه تو دروزن بی؟ با خلط پر بی لپاره بلام روحت خالی بی لاخلاق قیمتی چیه؟ وقتی اگو پاره خوشه دلیشت پر بی لاخلاق پر بی لروشت او کاتا تو توانی و تا جیان بری تسر کوابو کسا کانم حتی سنتی پیغمبره انسان که ناچه سیری آوینه که سیری آوینه که بلا اللهم حسن خلوقی کما حسن تخلقی خواهی وکو لاشت جوان کردوم دیمن جوان کردوم اخلاقیشم جوان کردوم فرموده رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دوائی اخلاق خوین اخلاق دزمایه یکی گرنگه باشترین دزمایه انسان اخلاقه قیمه روشته کی امانه هبو اما زور برزه هر کسی که اخلاقی زور به لپیغمبر و نزیک صلی الله علیه و سلم چن اخلاقت برزه او نه لپیغمبر و نزیکی لروج قیامت ها خو له برنا وجوان کان خو الرحمن پیبکا عاقبت وان بخیر کا اخلاق وان جوان کا خو له بر خوایتی خود وکو دیمن جوان کردین اخلاقش من جوان کا خویان داول لیکم عقل من راش لکینی عقل من بخیت ایش خویان عقلی کی باش من هه بلام نه من خصو تگر خوای عقل من بخیت گرو بلتو بکلم خود و ما لیب کی عقل من کرته ایش بزنین داوی چی لیکین خوای نعمتي عقل من بيته نعمتي فهم حاليبون من بيته نعمتي الدينداري من بيته قلمي عفو بسر گناه من بيني لغناهي باوكو دايك من خوش بي لغناهي همومتي في اغمر خوش بي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله
1: يا الله
0: يا رحمن
1: يا رحيم
0: يا ملك
1: يا
0: قدوس
1: يا
0: سلام
1: يا
0: مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
1: يا
0: قادر
1: يا
0: مقتدر
1: يا
0: مقدم
1: يا
0: مؤخر
1: يا
0: أول
1: يا
0: آخر
1: يا
0: ظاهر
1: يا
0: باطن
1: يا
0: والي
1: يا
0: متعال
1: يا
0: بر
1: يا
0: تواب
1: يا
0: منتقم
1: يا
0: عفو
1: يا
0: رؤوف
1: يا
0: مالك الملك
1: يا
0: ذا الجلال والإكرام
1: يا
0: مقسط
1: يا
0: جامع
1: يا
0: غني
1: يا
0: مغني
1: يا
0: مانع
1: يا
0: ضار
1: يا
0: نافع
1: يا
0: نور
1: يا
0: هادي
1: يا
0: بديع
1: يا
0: باقي
1: يا
0: وارث
1: يا
0: رشيد
1: يا
0: صبور
1: يا
0: ستير خوایل برخاتی ام نو دنیای خود رحمان پیبکه عاقبت من خیر که ایمان من سلامت که الله میعفو و سرگناه ما را بین خوایل برخاتی ام نو دنیای خود لگناهی با کودای کمان کرد لگناهی ما مسکامان کرد لگناهی دوستکامان کرد لاهلی خیر و خیرات خورد خوایل بر ناو جوان کانی خود لگناهی ام بلی سمان کرد خوایل تو خوایل ما بندی توین تو خوان مالی ما میوانی توین لبر خوایتی خود لد فارم دوال لیکن ولات من لفیتنه و آشاب و بفرد لبر خوایتی خود خوای او مسلمانانه که ایسهان لزحمتا بر رحمتی خود فریان کو لبر خوایتی خود خوای لد فارم و دوال لیکم اسلام من للا شیرین کی گناه من للا قزون کی لسر اسلامتی بمان جینا لسر اسلامتی بمان مرینا لسر اسلامتی زینوان کروا لجرب یاخی پیغمرا حشروان کر صلی اللہ علی مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: لناوچەکانی بتوێن و دەڤەری باڵەکایەتی و شەقڵاوە و ڕانیە و قەڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM با فریکوێنسی 98.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.
1: كورتوانكاني محراب

گەورەی و پاداشتی دەزنوێژ. باوەڕداری خۆشەویست، دەزنوێژ بەخشندەی و نیعمەتی خوای پەروەردگارە بەسەر ئەم ئومەتەوە، وا بە ئەنجامدانی چەندین چاکە و خێریان دەستگیرۆ دەبێت و چەندین تاوانیشیان دەسڕێتەوە و پلەشیان پێی بەرز دەبێتەوە. بێگومان فەزڵ و گەورەی و پاداشتی دەزنوێژ گەلێک زۆرە. لەوانە یەکەم نیوەی ئیمانە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: الطهور شطر الئیمان. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتەوە، واتە دەزنوێژشۆرین نیوەی ئیمانە. زانای پایەبەرز ئیبن عوثەیمین ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێ: پاکوخاوێنی و دەزنوێژ نیوەی ئیمانە. نیوەکەی تری ئیمان بریتیە لە خۆڕازاندنەوە بە ڕەوشتی جوان و کردەوەی چاک و باش. ئەم بڕگەیە لە شەرحی ڕیاض الصالحینی شێخ ئیبن عوثەیمیندا هاتووە. دووهەم، هۆکارە بۆ سڕینەوەی تاوان. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: إن الوضوء يكفر ما قبله. أم فرمودية لا صحيح الجامع شيخ ألباني دا هاتوا، واتا براستي دزنو الشورين هو كارب وسرينوي تاواني رابردو. هروها فرمويتي: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. واتا هجبن دا يقنية كتاوان أنجام بدا پاشان دەزنوێژ بچاکی بشۆرێت و دوور کەعات نوێژ بکات و داوای لێ خۆشبوون لە خوای پەروەردگاری بکا، ئیلا پەروەردگار لەو کەسە خۆش دەبێ و ئەو تاوانەی دەسڕێتەوە. ئەم فەرموودەیەش لە صحیح الجامیعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. سێیەم، پلەی پێ بەرز دەبێتەوە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ئایا کارێکتان پێ نیشان بدەم کە بەهۆیەوە خوای پەروەردگار تاوانەکانتان لا ببات و بیسڕێتەوە و پلەتان لە بەهشتدا بەرز بکاتەوە؟ عەرزیان کرد و وتیان: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم. ئەویش فەرمووی: ئیسباغ الوضوئ عەلی المەکاریه، واتە دەزنوێژشۆرین بەچاکی لە کاتی ناڕەحەتیدا. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتەوە. چوارەم، هۆکار بۆ ناسینەوەی باوەڕدار لە ڕۆژی دواییدا. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ئین ئومەتی یودعون یەوم القیامەتی غڕا محەجەلین من ئاثار الوضوء. واتە شوێنەواری دەزنوێژەکانیان نورانیە و ئەدرەوشێتەوە و دەم و چاو و دەست و قاچ سپین. پێشەوا موسلیم گێڕاوێتەوە. پێنجەم، مەلائکەتەکان داوای لێ خۆشبوون بۆ ئەو کەسە دەکەن کە دەستنوێژی هەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: من بات طاهرا بات فی شعاره ملک لا یستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملک اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. واتە هەر کەسێ بە دەستنوێژەوە بخەوێ، ئەوا مەلائکەتێکی لەگەڵدایە و هەر سەعاتێک کە ئەم دیو ئەو دیو بکات و هەڵبسێ، ئیلا ئەو مەلائکەتە و فریشتە داوای لێ خۆشبوونی بۆ دەکا و دەفەرمێ: خوایە لە فلانە بەندەت خۆش بە، چونکە بە دەستنوێژەوە خەوتووە. شەشەم، بەردەوامبوون لەسەر دەستنوێژ نیشانەی باوەڕی ڕاستەقینەیە. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. واتە و هیچ کەسێ بەردەوام نابێ لەسەر دەستنوێژ جگە لە باوەڕداری ڕاستەقینە. ئەم فەرموودەیە لە صحیح الجامیعی شێخی ئەلبانیدا هاتووە. حەوتەم، ڕێگایەکە بەرەو بەهشت. پێغەمبەری خوا سەلی الله عەلەیه و سەلەم فەرموویەتی: هەر کەسێ بەچاکی دەستنوێژ بشۆرێت و بڵێ: ئەشهەد ئەن لا ئیلاه ئیلا الله وەحدەه لا شەریکە لەه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. أو هش درگاكي بهشتي بو دكرتوا لهر كاميانو بيوي دچتا جوروا. أم فرموديش لا صحيح الجامعي شيخ ألباني دا هاتوا.
و پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لنویجی بیانیان یک دا به بیلالی فرمو ای بیلال پیم بلیو اگادارم بکا بو کردوانی که کردوتا لیسلام دا که لهمویان زیاتر دلت پی خوشو امیدت پی هیا چون که گیوم لخشین علکانت بو لبهشت دا بیلال خویلی رازی بی فرموی کردوی کی وام نکردوا بلام هر کاد لشو دا یان لروش دا دزنویجم شورد بی او انویجم کردوا بو دزنویجوا پیشوا بخاری گرایتیوا لکوتایی دا لا فرمودیگ دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی اگر بنده کی باوردار دزنویج بشوره کاتی اول دمی رابده هر تاوانه کبا دمی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر اوی للوتی راده هر تاوانه کبا لوتی کرد بیتی لگل او آواده درده چه و اگر دمو شاوی شوری و هر تاوانه کبا شاوی کرد بیتی لجر بروکانی و درده چه و اگر دستکانی شوری و هر تاوانه کبا دستی کرد بیتی لگل او آوی جرنی نوککانی دستکانی و دروا و اگر مسحی سری کرد او تاوانی که بسری کرد بیتی لگل او آواده دروا و بهمان شوش که مسحی گوی یکانی پیدکا و اگر پی یکانی شوری او تاوانانی که بپی کردویتی لگل او آواده دروا که لجیر نینوکی پی یکانی و دروا ام فرمودیش لا صحیح الجامعی شیخ الالبانی دا هاتوا اما گروجر بول لا فضل و گوری و پاداشتی

یاد بێنەرەوە کاتێک خدا پەیمانی وەرگرتلەوانەی کتێبیان پێ بەخشراوە کە ڕوونی بکەنەوە بۆ خەڵکی و مەرامەکانی باز بکەن و نەیشارنەوە کەچی خستیانە پشت خۆیان و بە نرخێکی هەرزان فرۆشتیان ئەگەر هەموو دنیاش بێت دینی بۆ بفرۆشی هەرزان فرۆشراوە و زەرەرێکی بێسنوورە ئای کە شتێکی بێ نرخیان کڕیوە و دەستیان کەوتووە.

0: کاتێک ئیمانداران بەم شێوەیە نزایان کرد کە پەروەردگاری ئازیزیان فێریان دەکات بێگومانە و زاتە دوعاکانیان لێوەردەگرێت بەهانا و هاوارییانەوە دەچێت بۆیە دەفەرموێت بەڕاستی من هەوڵ و کۆش و کار و کردەوەی هیچ کام لە ئێوە بەزایە نادەم چنێرینە و پیاوتان چمێینە و ئافرەتتان چونکە هاوکاری یەکتر بوون لە چاکە و چاکەکاریدا جا ئەوانەی کۆچیان کردو لە شوێنەواری خۆیان دەربەدەرکران و ئازار و ئەشکەنجەدران لە پێناوی مندا و جەنگان و شەهیدکران بەڕاستی سوێن بێت چاوپۆشی دەکەم لە هەڵە و گوناهەکانیان و دەیان خەمە باخەکانی بەهەشتەوە کە چەندەها ڕووبار بە ژێر درەختەکانیدا و بەردەم کۆشکەکانیدا دەڕوات ئەمەش پاداشتێکە لەلایەن خوداوە پێشکەشیان دەکرێت خدا پاداشتی چاک و جوانی لایە بۆ تێکۆشەران
1: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد
0: ای ئیماندار هەرگیز هێز و دەسەڵاتی ئەوانەی بێباوەڕن لە وڵاتاندا تۆ لە خشتەن نەبات
1: متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد
0: ئەوە هەر هەمووی ڕابواردنێکی کەمە چونکە لەوە و دوا شوێن و جێگەیان دۆزەخە کە ناخۆشترین جێگە و ڕێگەیە

کردنی مامسا ربیعی لبرواری سیانزی نوی هزار و سی سو حفتا و پینجی کوچی هتاوی یکی دوانزی هزار و نو سو نو و ششی زاینی لرداوی که تمومجی داو لتمنی شست و پینج سالی دا یعنی سپاردو ترمکی لنزیک شقامی فرهنگیانی شاری کرماشان دوزرای و لأپورای که جماوری کمیونه دا برو گورستانی من آباد لشاری کرماشان بره کراو بخاک سپیر را. روشانی دوائی پرسکا ماموستا جماوری خروشاو دجی بکوژانی ماموستا خو پیشاندانی انساس کرد و انجام دا بلام هزکانی دا سالاتی ایران بپلا خو پیشاندانکانی ان را گرتو مزگوتکیشان داخست. بداخستنی مزگوتی شافعی ماموستا ملا محمد ربیعی لکرماشان دوا قلای کرد لکرماشان روخین راو دوا قلای مذهبی سنو شافعی لو شارده کتایی پیهاتو بوشه و سلطه ایران رازی نبو تنیا یک مزگوتی سنیش لکرماشان بمینیو یک مفتی سنیشی تیا بمینی خواه تعالی حق من بسینی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هر لم برنامه دا دچین خدمتی زانای کی تر لزانکانی کردستان که اویش براسی جگای اویا لخزمتی بوستینو آگا من لحرسو کوتی جانبی اویش کیا اویش جنابی ماموستا ملا عبدالله بابانی مشهور به ماموستا ملا عبدالله کاتب رحمتی خوایلی بی ماموستا ملا عبدالله کری ملا مصطفی کری ملا صالح کری حاجی فقی علیه امزات لحوزی بابانو لنوی سلمان پاشای کری عبدالرحمن پاشای بابانا بنسبی اصلی خلچی شاری سلمانیه که خوی زور جار لبا پیری بستو و فرمویتی ایمه بنو پشت اگی نو سر عبدالرحمن پاشا. بلان با پیری باوی چی واتا حاجی فقی علی لبر دروزبونی کشه که نو خویی شاری سلمانی بجهشتو چو تا دشتی لاجان لکردستان ایران پاشا و جاری تر نگراوتو با سلمانی. لبیر من نچه سرچاوی امباسی ماموستا دیوانی فنایی که شعر و شعرکانی ماموستا ولقب شعري فنائي اما ذكرني عابد عبد الله مصطفى كري ما مستا كسالي 2006 چاب كرا و ما مستا سالی 1932 لدی گلوانی سر بدشتی لاجان لروشالاتی کردستان لبنمالی که اینی چایی به دنیا حاله ناوه که به همان شیوه باو که با پیریشی هر ملابون باو که لخزمت ملا محمدی جلیزاده و با پیریشی لخزمت ملا عبدالله جلیزاده دا لکویه خوندویانو بروانامی زانستیان ورگرتوه. لپاش ماوی گشکردنو لتمنی شش حود سالی دا لخزمت باپیری قرآنی پیروز و گلستانی سعدیو کتیب وردکانی فقیتی خوندوه دوائی او وقداب و نریتی خوندنی او سردما باوکی اینیت حجری فقی زور لشارو دیهاتکانی کردستانی ایران و عراق گراوه چوت دی گردسوری لاجانو لخزمت زانای بناوبانگ ماموسام لاسید حسنی ابن الواجی دا خوندویتی پاشان چوت زینوی سر برواندوزو لخزمت ماموسام لنصر والله دا خوندویتی لسرتای سالی 1954 دا لتمنی بسو سی سالی اچیت پینجوینو لمزگوتی پاشا لخزمت زانای ای پایا برز ما وسمل عارفی پینجونی دا درجه بخوندن اداتو ماوی سال کچوار مانگ بشی معان لکتبی مطول لزان سیبلا غداو بگلم بیوی برهان لمنطق دا تواوکات جگه لسمع کردنی هنده کتبی تر پاشان لپینجون واچه تا دی بالکی سربشاری مریوان لخزمت زانای بناوبانگ ما وسمل قادری بالک دا شافعی زمانی خوی ماوی سال کچش مانگ امینه تو
كتابي جمع الجوامع، جمع الجوامع بخلعي كتابي تحفو فرائضي قزلجيو الدرر الجلالية. أخوانيت لقل سمع كردني كتابي تهذيب لزانستي كلام دا فاشان لسرتاي صالي هزار ونصو پنجاو حود دا كتمني بيانيت بستو بيان صالي بروانامي زانستي لخزمد ما وسملا باقر دا ورقريت دعي ما ويك هل لخزمد ما وسادا هندك لختابكاني بمبستي زيارت اچنا بيارا بو خزمت شيخ محمد عثمان سراج الدين دوهم لسيانزي جماد الأولى صالي هزار وسيسو حفتا وششي كوشي لخزمت دا تمسك أكاتو ريبازي بيروزي نقشبندي أقريت بر إتر اللي ربدوا ولبيارا أمينتوا بو ماوي سيسال بفرماني حزرتي شيخ أبيت بيشنوجو وتارخينو وانبيجو سرختمي خانقاي بيارا وهروها أبيت كاتبي تايبتي حضرتي شيخ بوي مشهور بوا بما مسام العبلاي كاتب جگای خویتی او بزانین کما مسامل عبدالله خطی زور خوش و نایابی هبو به خطی خوی دفترکانی و شعرکانی نصیبی و بنده چاوم به هنده چان کود ولو ماوی دا لبیاره لخزمند ما مساو زانای شارزای قرآن حاجی آن محمد قاری ترکمانی صحرایی پاشانش لبغداد لخزمند زانای پایا برز شیخ عبدالقادری خطیبی اعظمیه اجازه قراءتی حفظ و شعبه ورقليه لسردمي شورشي عبد الكريم قاسم دا لكوتاي صالي هزار ونوصو پنجاونو لبربارو دوخي ناهمواري او كاتا لخزمت الشيخ داو بياوري كومالق لمريدان وزانيان عراق بجائهلنو برو ايران كوچ اكن وشيخ لدورو مزقوتو مدرسو خانقاد روسكات بو ماوين زيكي بسالك لويدا منو ماموستا صالي هزار ونوصو شستونو جياني خزاني بيكي هنت هل خزمت مرشد کیدا بیاوری کومل گلزانیان و مریدان دو جار سفری حجکات پاشان لبر گوران کاری بارودوخ لسال 1979 دا اگریت او بو عراق ولسال 1981 دا ابید به پیژنوج دومی مزگوت شیخ بابا علی لگرچی سرچی من گویجی کون لسلمانی ماوی 42 سالی تمنی لخزمت مرشدکی دا بسر بردوه هر دموک پپولی دوری چرا لی جانبو تو تا وفاد مرشدکی لبرواری 31.1997 که بم بونی شو چندین پارچه شعری نوسیوا ول دیوانکی دا تومار کراوه ما مساهر لتمنی لاویو خلیای شعر و هلبست بوه پیش آشنابونی لبر اوا است دیوانی که گوره که لبر دستی بنده دایه ما مستای فنایی لپاش تمنه که پیروز پر لخزمت به هوی توجبونی به نخوشی دلو تنگ نفسی ماوی نزیکی ده سالک جیانی به ایش و آزار و ناراحتی و بسر برد هر بو هویو لسالی 1995 سفری استنبولی کردو لوی دو جار نشترنگری خستری دلی بو انجام درا دوای او تارا دیگ باری تندرستی باش بو بلام لسالی 2004 دا به هوی زیاتر چونه ناو تمنه و نخوشکی زیاتر کاریگری لسر دروس کرد بوی بمستی چار سر لبرواری حوتی دی 2004 دا سفری لبنانی کردو داخلی خستخانی امریکی کرا لبیروت دوای مانوی چند روش اکتیای دا چار سری سرطایی پیویست تارا دیگ نخوشکی سوک ابیتو برو باشی دا چید بوی دوای دلنیابون لباشی باری تندرستی لبرواری 14 2014 نشترگری دلی بو انجام ادریتو تیای دا سرکتو ابید بلام سر رای چار سری ظاهری تواویش قدری خواه و ابید کلیره دا تمن جیانی کتایی تمن کتایی پیدیتو بگا بلیقای پروردگار لساعات دانزده و سی دقی نیوروی روشی نوزده دی 2014 به هوی راوستانی دلو سیکانی یعنی پیروزی بخواه اسپیرتو لتمنی حفتاو دو سالی دا وفات اکات پاشان به هولو کوششی بیوچانو یارمتی مریدانی نقشبندی للبنان و سوریا و کردستان لمراسیم چی شایسته دا جنازه پیروزی یعنی هنائه و با کردستانو روشی جمعه 22 دی 2004 لمزگوتکی خوی مزگوتی بخواه خارا لهولیر که سالک پیش وفاتی خوی دروسی کرد بو بخاک سپیردرا رحمتی خواه لما مستا ملا عبدالله کاتب
بێ کە لەقەبی شیعری فەناییە. منیش خۆم هەندێک یاداوەری شەخسیم لە خزمەت مامۆسادا هەیە کە لە خزمەت لە مزگەوتی شێخ بابا عەلی زۆر لە خزمەتی دابووم، چونکە ئەو کات ئەو لەوێ بوو مامۆسا شێخ کەمالی خاڵیشم هەر لەوێ بوو، یەکێ لەو یاداوەریانە فەرمووی خۆی بۆی گێڕاینەوە لە مەجلیسێکا، فەرمووی کاتێ من لە باڵک بووم لە دەی باڵک مردوویەک مرد لە ڕۆژێکی زۆر سەختدا، خەڵکی ئاوایی سەخت یانی سەرما و سۆڵە و کرێوە بوو، بەفرباران بوو. خەڵکی ئاوایی قەبرێکیان بۆ هەڵکەند، ویستیان بینێژن. کاتێک کە ویستیان خستیانە ئەلحەدەکە قەبرێکی کۆن بوو، ئێسقانێکی تیا بوو، وەکو باسێک کرد بەقەدەر بستێ کەمتر لە بستێ درێژ بوو. دوو پشتی ئەیدا بەو ئێسخانەوە لەم سەرۆپیەوەدا لولی ئەکردم جا چوو لەو سەرۆپیەوەدا، چون بە مامۆسا مەلا باقریان وتیان شتێکی وا ڕووی داوە، نایشتوانین قەبرێکی تازە هەڵکەنین بۆ ئەم مردووە. فەرمووی هەرکەس بە عەمەلی خۆی بچن بیخەنە ناو ئەو قەبرە. کاتەکە زۆر سەرما و سۆڵە بوو، بەفرباران بوو، ئەلێ زەلامێک بە خاکە نازێکەوە دوو پشکەکەی دەرهێنا و دووری خستەوە خاکە نازێکی تریشی نا بەسەریا، دووری خستەوە بردی فریدا. مامۆسا فەرمووی وەڵاهی بەر لەوەی کە کابرا بگەیتەوە لای قەبرەکە دوو پشکەکە هاتەوە ناو قەبرەکە. ئەمە یەکێ بوو لەو حکایەتانەی بۆی گێڕامەوە، ئەمەیان باش بیرم نەماوە. فەرمووی خۆم لەوێ بووم یا پیرەکانی باڵک بەیان گێڕاومەتەوە، بەس حکایەتێکی تری مامۆسا کە بۆی گێڕاینەوە فەرمووی خۆم لە ناویانم. فەرمووی لە دێیەکی هەورامانی ئەو دیودا مزگەوتەکە حوزیان بۆ دروست کرد بوو، بەڵام ئاوەکە دوور بوو، ئەبوایە بە جۆگە بۆیان بهێنایە. خەڵکی ئاوایی بە عەمەلی هەرەوەز واتە تێکەڵی هەموویان خاکە نازیان هەڵگرت و بێڵیان هەڵگرت و چوون جۆگە دروستکەن ئەو ئاوە دوورە بێنن بۆ حوزی مزگەوت. لەناو کەسانە یەکێ خاکە نازەکەی بەر کلۆسمێ کەوت. کلۆسم یانی پارچەیە خۆڵی گەورە کە بەستوویەتی، واتە بۆ بە وەکو بەردی لێ هاتووە. ئەلێ خاکە نازەکەی کرد بەژێر کلۆسمەکە، وای زانی خۆڵە، بەڵام لەناو خۆڵەکە کە لەسەرێ دەرکەوت سەری ئافرەتێ بوو. مامۆسا فەرمووی خۆم وەسا بووم، تەمەنم 10 ساڵ بوو، سەری ئافرەتێ بوو، شمشێریان دابوو لە شانی ملی پەڕی بوو، ئیتر لاشەی دیار نەبوو. مامۆسا سوێنی خوارد، فەرمووی وەڵاهی سەفتەی قژی ئەو ئافرەتە تێک نەچوو بوو کە دای هێنا بوو، سەفتەی قژی تێک نەچوو بوو. ئەگەر خۆڵ و تۆز بەسەر قژیوە نەبووایێ نەزەری حرام بوو، ئەوە نەڕوومەتی جوان بوو. خەڵکەکە سەرسام بوون، ئەمە ئەبێ سەحابە بێ لێرا شەهید کرابێ یان هیچ سەردەمێک بوو. لە دوا هەموو قەراریان هاتە سەر ئەوەی کە ئەمە هی سەردەمی ڕووسەکانە، کاتون هەورامانیان گرتووە و ویستویانە تەعەددا لەم ئافرەتە بکەن، خۆی نەداوە بەدەستەوە، بۆیە شەهیدیان کردووە. ئیتر لە مەراسیمێکی زۆر جوانە قەبرێکیان بۆ هەڵکەند و ئافرەتەکەیان ناشت. ئەمە دووشت بوو کە مامۆسا شتی تری زۆر بۆ گێڕاومەتەوە، بەڵام بیرم نەماوە. ئەم دووشتە زۆر لام جێگای عەجایب بوو، حەزم کرد لە ژیانی مامۆسا مەلا عەبدوڵادا بۆ جەنابتانی بگێڕمەوە. مامۆسا کەسێکی زۆر بە ئەخلاق و ڕەوشت بوو. مەلا حەزم ئەکرد کاتێ ئەچووە دەر لە مزگەوت و ئەگەر فەقیرێ لە بەردەمی مزگەوت تا بوایە، ئەو کاتە 50 فلسی و 100 فلسی هەبوو، 50 فلسی 100 فلسێکی بۆ دابنایێ، مامۆسا هەوڵی ئەدا ئەوە نەدا ئەنەوی دەسی خۆی ئەخستە ژێر دەسی فەقیرەکە، بۆ ئەوەی دەسی ئەم لەسەر دەسی فەقیرەکەەوە نەبێ و یانی ئەوەندە تەواضوعی ئەنوان بینا لەسەر ئەو فەرموودەی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کە ئەفەرمێ اليد العليا خير من اليد السفلى، دسي برز باشتر لدسي خوار. ما مسا حسي اكر دسي خوي دس خوار كبه
و دسی فقیرکا دس برزکا بی لبرو دسی قط لسر دسی فقیرکا و نا اگر دسی اخستخوار دسی فقیرکا کلبر درگای مزگوتی شیخ بابا علی ادا انشت من امانم لما مسا ملاحظه کردوا رحمتي خواهي لبي وما ويش زور لخزمتي أبوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: خۆشەویستمان صلی الله علیه و سلم دەفەرمێت لە دنیادا هەر وەکو غەریبێک یان ڕێبوارێکی ڕێگا ژیان بەرەسەر. امام بخاری ڕیوایەتی کردووە. پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم دەفەرمێت لە هەر کات و حاڵەتێکدا بوویت لە خوا بترسە و بە شوێن گوناه و تاوانەکاندا چاکە بکەتە بیسڕێتەوە و لەگەڵ خەڵکیدا بە ڕەوشتی جوان و چاک مامەڵە بکە. ئیمامی ئەحمەد و نەسائی ڕیوایەتیان کردووە. پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم دەفەرمێت هەر کەسێ عیب و عاری مسلمانێ دا بپۆشێ خوای گەورە لە دنیا و قیامەتدا عیب و عاری دا دەپۆشێت. ئیمامی مسلم ڕیوایەتی کردووە. پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم دەفەرمێت ای خەڵکینە، خۆتان لە ڕەزیلی بپارێزن، چونکە بەهۆی ڕەزیلیەوە بوو گەلانی پێش ئێوە لە ناو چوون. ڕەزیلی بووە هۆی ئەوەی خوێنی یەکتری بڕێژن و حرامەکان حەڵاڵ بکەن. ئیمامی مسلم ڕیوایەتی کردووە.